اگے سچ مچ ایک شیر بیٹھا ہے جاں بھوجن اگے جا کے رکھیا کیونکہ دنی چند گرو نانک نے درشن کر کے گیا سی شیر نے دنی چند دے درشن کیتے من نرمل ہو گیا بھوجن چکیا تے بولن دی سمرتھا آ گئی آخیا دنی چند سچ مچ میں سنسار وچ آ کے جتن کیتا چنگے کرم کرن دا پر مینو پورن گرو نہیں ملیا جس کر کے میرے جپا تپا نو پاگ نہیں لگ سکیا من اکاگر نہیں ہو سکیا کیونکہ بنا گرو تو اے درگاہ دا بوا کوئی ہور نہیں کھول سکدا انت سما جدوں آیا تا کتے گواڈ ماس رنیا جا رہا سی او واشنا مینو پئی تے میرا جی کیتا بھئی میں جے کتے اے ماس بنیا ہویا مل جاندا تا شک رہتا اتنے نو سواس پورے ہو گئے تے اکال پرک نے ایشور نے مینو شیر دی جونی دے دتی جس کر کے میں ماس کھا کھا کے گزارا کرتا رہا اج میرا ادھار ہویا ہے آپ نرنکار تیرے گھر چل کے آ گئے ہن دنی چند تو انہاں دے درشن کیتے اسی تیرے درشن کر کے بیکنٹھ نو جا رہے ہاں جا انہاں دے چرن پھڑ انہاں کولوں سمدی لے انہاں دی سیوا کر تیرا منوچھا جنم سفل ہوے گا کیونکہ

رات دن کر پیا مجوریاں جتنیاں مرضی ہن تو ذمہ واری دیاں پنڈا اپنے سر تے رکھ لے انت ویلے تیری کسے نے

فرض بھی ساڈا بنتا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. ساڈے تے قرضہ بھی تا ہے. صاحب کہندے نے کدے تینوں چیتا آ جاوے نا پیر پیر تے تو قرضدار ہے اس مالک دا, اونوں چیتے نہ کرے تے اگت کرتا ہوئے. وہ صاحب کہندے نے رمیا کے گن چیت پرانی کمن مول تے کمن دشتانی, کتھوں تینوں کی بنا دیتا, کتھوں چکیا ہے, کتھے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دتی. اپوتر پوتر جن تریا سگل جون میں تر تریا کمن مول تے کمن دشتانی, جن تاج سوار سوار سنگاریا گرب اگر میں جنہیں اباریا پار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنہیں رکھے ہے. چھوٹے ہوں جنہیں دھد کا پربند کیا پر جوبن بوجن سکھ دودھ پر جوانی تین سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے برد پیا اوپر ساک سین بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا مکھ پیاؤ بیٹھ کو دین بیٹھیا نو سیوا ملتی بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤنڈے. جی تر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہندے نے ماڑی گل اے نرگن گن کچھ نہ پوچھے بخش لے تو نانک سی جائے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہندے نے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جائے. اے اپنا فرض پچھان سکے آپ جے پرساد بسے سکھ مندر کسے تے آئے سدا منتر جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا آٹھ پیر سمرو تے سرسنا جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک سدا تہائی ہے. انہیں سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں وسرے جن سب کچھ دیا سو کیوں وسرے.

جو سجنو جی اتنے وحگرو کرپا کرے ان کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی کاغذی رکا پاوے ہاں سارے کرم کے سیدھے ہونا آپ کم کریے جناب واحگرو